0: Okay, mami ko itibofra aso ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Ada ba so me ju so eburu.
0: Sabre me mindi kan e musa bia na afena no bidi na fidi ato hase. Na o tie ye. And then they can only tie ye.
1: Me dasi.
0: But one any nature and an opay.
1: Me dasi. Ayo do sini Dr. Frimpong manso ye dia habendru esaya die. Tete mo fra herbal clinic kumase ne nkran ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumase no aso ye wo.
1: Me dasi. Kumase ye wo apatrapa poku krom ye ni police station no ye opposite. Accra so ye wo La Paz ye ni total filling station ye opposite.
0: So bi ba no be kan sese mu ahomatrofo be no fre.
1: Me dasi. Na na kofo ankasa na epek call no ono so ye Dr. Penia Otambechi. Number ne ye 055 500 2343
0: 055 500 2343
1: Sabe kachamuni ayo diwada. Mera si, eja mansu, onyankupo insha 104.5 etifu nina. Mijidi se titubika, titubitre Dr. Frimpo mansu wa. Mena nanomu eye jume Afrika ne tete ya. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache, adia ewofia enjirano. Eno, ena ye babe tuwasu. Debi amekachira usen. Akosi bro ni ba ye nema bibri wawa na omu pese ye tuchini. Nanso, adie bia odoma nkuma edima ebibifono. Eya adia eya papa ebuwaye ni pedia sunsumu eni honamani. Ene, meno betwetwe nkomo afa awo hon. Eni pa bibri wawa, omu si womu etinisa, omu nya awo. Meno betwetwe nkomo afa eni yadie hon. Sebi eburu, sebi eson, kanitete. Yena nanomu omu betina sasi wesono. No omu njini 200 years, 120 years, 80 years. No omu kwe ufu omu kodo, adenti nene ema sebi. Ene, minobe chuchu nkomo afa ento yadie ni mguwase yadie hon. Obi wawa, oseme yadie ni doktor, midie chini sa enko. E wiasi ya uba ye, onyami bo ahabain, ebesi asasi wesono. Edue biani adia eye, sansu na habain biani adia eye. Etene mekano kura chira use, kane tete, yana nanumwe du nisi 40, siye nana kwejwa sume dumu. Omuno mkute tuminsu, omode sa yadia, se yadia uba, nao de ko hospital. Nase uchini chini chini ne mkwa, BPM, ewa tete mofra heba clinic and spiritual center. Yekuta habain ni tuminsu, yedebe buwao, ama yadia ne chiwadia, yedebe kanono, enebe ko. 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Medical catcher se meye na maye ni menya anye nenam. Gana ha, ope odunsini ya, onini nyuwa nume dunsifo miyensa, ikuta habaye disendi ya diembra ye nyo operation ya tete mofra heba clinic and spiritual center. Kane tete, ya nananomu betena sasi weso, no muti minjiru 120 years, no muhuna die, 100 years, no muhuna die. Nenipa bi wawa sebi yoburu sebi yeson, ya amwene nifra, ya die ben ene besuye ni paduyane so na wentu huana mwe timi dumweni eno nene yebe bo honkomo seye kase ni paduya kwa ni njine hiya na ni eye kania oduma nkuma di maye eno ene bebiya obekobia edinti ntima na sedi otwedi ampon ebwe nino eye ntini eye nhoma ene wotiri ni edikane tete kura yuko school no na ye ma obia mo abofrebi etiko biko ubu wa ubo netiko etimika neni sansu na obu wo ha wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ha ne ti aboho pen aka nani obu wo ha ne nikosua no emututu no na efa na ti na asorobin na eche na enu su timika nani ema nani no sabi mpredu asase bi kafra che na di hunu mu sesa na yo yade bi wo ha ebetena wo so na se wanhwe ya no wantu anamo ame anso ano a enu ena bebre wo ha sabi eburu sabi eson ya mfa yade na anwo enso na wabefa na asase so yade a abodie nhwehwemu no ewiasemu nyinaano yehuni se etimi frani aye ete de broni frani cataract sa ete no eya ade bi a develop ewo lens no so kosua na oduma nkoma bo wo no udi hunade no sa ade no e develop wo so a afei ubon se maami ana papa otie nhira fm otie Dr. Frimpo Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center wose doctor eye no kure mako hospital yakatre mi se etene ewo mani ni so no esua enyini ye memfa nduro susoso na enyina ne akwakwa ye operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ye nyanya operation no me hu semani no ebo wo so me hu semani no eyekusu me hu semani no me shade a ase form wa me pacho tu anamo mbe pie tete mofra heba clinic spiritual center eniji semni se kane tete yesom ye na nanom a omo ye ahabanduro no omo ko no omo ani abro ahobrasie ne sumpanti aduro ne ofie ube pie mo tete mofra heba clinic doctor frimpo manso asue ya eho ne ye nyi operation ye mfa se kanka yekuta ahabanduro ma kuma kuma ensa ye de be ye tane hu adwuma se de be ye a wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hu hu adie ye nna de bia me ba me bu baby se kwa pie mu wote ase se bia buru se bia so ye frɛ no saman no be wa konsamampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na ebo wani so eba sa ohwade a wuhu ne ye enipa ne gyina ho a wose me hunu nanso mintimi nkasa asemasi ana wo benten anopɛ ye tenase faka abedu kegetia sofo lai edum pampa so odru wa ose opɛ apatrapa poku krom ka ofo apatrapa poku krom ka ose ubesi police station ho yane neye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatrapa poku krom enye mankra so weye tano so heya tuwo baabi ani sunwan echi enkawe echi a ubesi wo tano so apatrapa junction tano so apatrapa junction wa ankasa taxi station bo osu kopogu krom ubesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyiremu no upe nkyekyeremu bi a ofre doctor nana kofo a obefa se sia me no kasa ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena kodwam me pacho yetifia konwa so de bia ba me kano krekyero se wotena ho no antu anamo na de niema yi wo ho ano emra kane tete ye nananom kwadwa so madum ye nanan abia omu a omo betena sase so omu nyini cheye no ahabanuro na na omu diri dwuma ebo omu mu jiru 120 150 ne ye to sa neema ni nyina atwene obu o se me ba se me mpa bibiduro afi enu akoy operation na nani ni nyina dum de ne de me kano kra mintimenti fisa bibifo ye mpa ye die ye medical catcher se bia na wo nte menka glaucoma ne bae wakwakoye wani ni operation ye wa haban bi wo ho a yade abeka ho a eno no omo a problem ni wo omo trim na omo ni sue kusu na wo twebi ebema obi no aso na wo twebi ebema obi no aso ni amma wa habenu a obenu no mama ahohuru wani kosua no so emna ye nyi operation na emu omo tena no wani ni nyina dum na sebie buru sebie so efrade ndie mintimenti tide bia ya na me ba me bokoko se eye se obetu na montem danse obetena mu wani ni nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene etia ni ni ye kane a ohu se wade hunu masesa ekwan odoma nkoma de uba asase we so wo gana ha wo abrokyere wutiem kane no kama na wo hu ade kama kama ne sere no aba form a me pacho hwehwe tete mofra heba clinic e kira kwen obi ana wo de no so dai na obi de drogo ani so wo de ne asi kire yade e frɛ ni wanya ni yade e frɛ ni diabetic eye retinopathy eno no wani na ti no retina surgery ye nye ye wa ha benru e bem onduro ama regulate o retina ne optic nerve asi kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padua kwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no sete ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka kire wa adwen ni se e fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokɔ a na akoka kire wa adwen ni se e ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa si kire yade abro ni frɛ ne diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sei nti no ade ne fita cross me hunu kusu me pacho saa ne ma ne kire se diabetic eye retinopathy ase kire ne se ani yade a si kire yade de ba yetimi frɛ ni ebi a chew nti bra wo ba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center wo de bo ba ko akum ne ma mie no ye wa ha ban nura ye fie dura ye de be bo ma o si kire yade no ye be yi wa fri aduro na wonuma emwa no so na akofom ni akire okwan abefa so adidi se de be ye si kire yade na ye ani fra yade ye ba wa enu nti no wo yi ni pattern e wo gana hwehwe mu kire se a wo mo wa si kire yade emu ngotwe anya ni yade te mesra wo ba bia wo tie nsira ye fem bia no ani hu asem ne ye kan ayo ma mi abonamane eyo ofa abonamane abrochire fo no so me de WhatsApp number be tuja wako hospital abrochire o ma yo ma famu de enko abi bidro yen ena ekuta yen yɛne niade de Ghana ha de opo bi a wasom ofie ɔne ne nwanu adinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mɔfra Herbal Clinic Spiritual Center sɛ yɛntɔya de nso a yɛde n'akyi wadeɛ bɛka no yɛwɔsasɛ duro bi a yɛde bɛka no nti mede whatsapp number no to dwa a wowɔ aburokyire na wotiem na wɔ aniade a mɛnya time ama wobɛtumi atwa w'ani kɔsua no ne mmienu nyinaa na woarecord de wei asi yɛ wo wowɔ report bi a fa ka ho mɛtena se na mahwɛ ne nyinaa pɛpɛɛpɛ wowɔ pressure wo asi kyerɛ yadeɛ wowɔ history wɔ fie mu fie glaucoma ɛwom mu fie aniyadeɛ wɔ mu fie ɛtɛ wɔ mu a ne nyinaa mɛhwɛ ne nyinaa ne a yɛnhyehyɛeɛ a yɛbɛtumi ama w'adura mo anonom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a w'ani kɔsua no bɛhunu adeɛ number no yɛ 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wo abrochire na wo pe whatsapp number na me pacho che no so se ani emfa ni agro Ghana ha Ope heba doctor wabina wadini na nanumu echi ya onini nyonumu adisifuo. Yesa ya diye watete mofra heba clinic and spiritual center. Yekute tumia ya disa ntoya diye. Odiye no e stroke na aba unte asye cardiovascular accident ya bebo hunkomo. Odiye ni ya prostrate. Entina ho miyemfa roba nshia ubemen. Kane tete niye na nanumu timi wali miyenu miyensa. Esu nasa problemu ini wa enem tumia haba ndura no umudidi jumeni nti. Etu obu waha wachim ansana wa jonso. O jonso anu wa yase ya uya. Ya catch us prostrate yade no ya the rubber be show be ma u be piam otete mo fra herbal clinic and Dr. Frimpong Manson ya so ya ya be ma nru a u be no ma be jun so tetetete u de na yesunsum yade uno obi anya asase ho manson medical catch us say the cabra ne be bon ho ban Ghana ha say se bi eburu se bi eson u de ne ma didi ho agro a obi be gi wasase afiri hu nsem u de na u pe dru adware se de be obi ntumi ntu adro because de bia me kasa kire banyansafo na ma kasa kire badwen ba say Ghana ha ya yesi ya kwa asole ya dosu enso so hinfo na ye bone no ti medical catcher se kane tete ne nananum num nyansa eni ti no doma nkoma edo mo ba asasi so no mo di ahabandro bo mo ho ban se de be ya wuntimi nje o magapade emfiri o mo nsem eti ya tete mo fra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu ha oni favor obu o ton ade na sika na hye mepacho bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na eti umu na ma odi dwuma die wa asasi so ani ama koyen abrabo na enye ni kan debi odunsini Dr. Frimpong Manson ma kanu krachro adia edia mamre ni ahaban ni tumi ye ne yemfa mpa ebo nye no kure da wiase no no etese wuti wiase no obi abo odua ne dua ne nyawo na so ukobɔ mpa ye twetwam ubewu ne pacho adia bi wo ho a eye no kure ene ya to atwene na ye brɛ kane tete ye nananom ekuta ahaban ani tumi a de bua nipa nana kofo ofrɛ na ebi a wadwuma opese ube dua dwuma no opese ube gyna dwuma no because Ghana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ikuta tumi nsu obofo a ede bua nipa enye bone okwa asolio onkwa asolio e nsu a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta saa bofo no ene ede bua nipa sa yade eto yade ne yesunsum yade ya twama wonte asa ye ho ye mo bayi ho oba ebe ye hu adwuma ne amuade bia kogu jam enipa bia onante asase we so edi nsuo kana no onimu yade no bi no na tumi na ekuta na yi yade na ko ba bi efri bai eti nipa biara a wutie mi bia no mepacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 FM titi obi ka titi obi kire se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyere enye ma da atua spirit of masturbation eba ha obu o ha o masturbate otwetwe obema sebi predu asa sebi kafra cha obema afon de bia me ba me kanu krechi we frem odunsini Dr. Frimpong Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no oduma nkuma de sa aduma chede ama me ye nana kwadwa sumedumu ye nana ya obi omu ye nana ya prankom no omu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wade da oso we bema ana se masturbation eh how watwetwe obema sa na obema afon me pacho nye mpa egba asem enye oyirasem enye atwe asem ade bia wona kade ne nakiwade na nokwasem a ewo mu ni se ma menkasa nkyere obanyansafo na menkasa nkyere obadwen ba se obi bia na wo ye bema wutie mi a wa masturbate watwetwe obema ma obema afon wo wo ha tumi bi bowura ne ne wada obema ne so atia se yamfa nakiwade ankana heba doctor bie no obetima mu drama ba ma yekese saa semwe maka wo nyira FM so for many years yetifie kwanya so no kre na meka kire wo ebu asase di yade na chi wampam na okoje adura na spirit na se no okoje adura na spirit na se no eti wan to bu ase amfa saa ohaw no a mehye yansa am wo don kuma kuma tumi ode aman na nanu ekuta tumi su a yede sa yade no yampam saa spirit na na asase na emfiri wa obie no obetima mu drama ba ma yekese nti wo ye ba ma obema fon sunsun ne oda tumi bo wura na ne oda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntina husam because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atweasem enisi na kane tete ye nananom boy ye ye dunsifo a ye to afia dwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ye na di akira kobo waduro no ban enye saa na wantie saa nokre wo nyira FM odunsini doctor frimpom manso meka atura obekwa koda atwea oba kra spirit ne obeda because ade no mfa na chiwade nka no Kumasi tano swa patrapa poku krom police station. Eho, ena bengu tete mofra heba clinic and spiritual center. Accra La Paz, yani total filling station na ye opposite. Eni yari ya dao so, osha adia unhunye. Medika ya kachura use, otina ho, emu wenini fradi ya medi ya mekano kre, etifia konyo aso ya desaya, di minti minti. Oyadi ya no ntiasye, opese ya dani fru uso kobe bie fribaye, obaye kutatumi ya diye bia ya dibe mwa kugujem. Na watu ya ye jumajwa da kope memene da. Edipe biara ya diya tina odeshi ya noso gana ha, eni abrochimemu ha. Dia ye stroke ya diya monti ya siye nina. Brani yanko sama ya diya ye siye mobe ye ni mumye kutatumi insuwa ya desa ya diye. Adia diya mamre ni amani ya ye mfampa ya bwanye. Otina odi asoli yu huanua, obe komra otamu unsu ye. Otina ose asoli, mesumose, minu alie duro, minu pune dura ene, emekwe peni mba timishi ya. Ahoye ntini a poison obi mepe kane tete aduro tumi ne fa jale ne bon ho ba because ne wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no mu mo twedi ampo obo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya to sa ne mani nyina atwene nti asase na wato no obi gye afiru nsem brane fa ho machemnya tumi ade bi unim sa asase ne ye odia ne fa kohye ho enipa biara asase no nye ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma asale se eye boni a asase no onyankopon wabo awie no kure wom ni se omobie mu nka ho abibifo ya de e boa ya tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina om ye rituals ya mamre ni amane e boa mu e no mo be dadaye tie frem odunsini doctor frimpom manson me de menye sofo menye difo me odunsini a me nananom atetemi o madwuma na ye di anamodi ade e de amamre ni amane ye yemfa mpae bo nye ohina wote akonwa so na na be petumi aduro bi na fadware na omunye du na nipa nye abusua pani mesro bra ni ehye tumi aduro bi ma ne fadware be bo adwuma ne ho ban be bo company ne ho ban o store no adwa na wudi be bo ho ban na nipa to aduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titimofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumawu o akora no wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful e betima boaw ameye nsho roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananu timi tina si du 120 years 150 years na ne yato sa ne mani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia nduro bi wonso anuma ekotena sunsun ne kranim te yeto abibiduro a tumi wo mu twene ye yeto nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwemu kire se ye abibifo ye nani ye nyini che medika ka kire se niamo odoma nkoma de maaye no yato atwene utiemi na wo de ne egonori a ne syphilis oso dai na tumi ni wada oyoba oso dai na spirit ni wada wanhwe ya wawale ebe ye dene enye oyirasem enye atweasem ade bia wona kade na chiwade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansuo tumi ne bofo e de saman ma eti o kwa ko ba bia nipa ne nimdia obetim bia de na chiwade aka no ba bia alter wa okko ne se yale no ntiasie be ma kwa ma saman ne aya ade aya de na ya to ama no o de ne asase ho manso no obi anya stroke yade na o de akomo a ne ayi yade na firi su ko ba bia firi bai eyo dunsi ni doctor frimpon manso eni nuanu adinsi fo tete mo fra herbal clinic o de ne adwuma sem o pese o be gina adwuma o ye adwuma o man inside o pese e di tumi bo ame no e bo ase de be ya asase ne be ka o ne sika no abaye na agina eye tete mo Fry Herbal Clinic and Spiritual Center. Friend Nana Kufo says here 055-500-2343 Abrochere phone nyina me the WhatsApp number ni betuja. O abrochere wo ani yade. Wani no hunhuna de ye wo de ne glaucoma. O de ene pressure wo so ebo wo so yesi koyo operation wa kwa koyo operation so still wunhuna dia tete mofra herbal clinic ene ekuta ani adure wo fia ene nanom de agaya ekuta sunsuma ye de abon ho ban free tete besina ye be ma obi a wo be nonnom se de be a wonkoyo operation eti wo abrochire na utie insira 104.5 tete obi ka tete obi kire aha aye tete mofra spiritual herbal center tete mofra spiritual herbal center ba bi ekuta tumi so ye de beboa obi ji asase afri wo nsema ba bi awo gana bia no obebe kumase ye ota kesiye no so ne enye tumi ade bi ne fa kwohye ho mo amwo koko a mo pese mo ye bo ame no oba ne ye won hyehye afeso ana de bag ba kwa be dase ye otumi ade bi wa metima ye na ade akwohye afum kane tete no na ne nananom ya ebo a mo na omafuo ne so na omutimi timi si abrosan ene asase ne ye ma na aduani biem asase ne so a odon akoma de oba ye na obetena so ne nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a wo de store besi so asase bi a wo be kwa rent store asase bi a wo besi hotel besi company no ye wo niam bi wo ha wo frɛ doctor frimpon manso a e wo sɛ wo ba na me kyerɛ niam bi e be ye ne ekoyɛ ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so ne se wan kai na enti ne nananom ka se asase ya no eye mother et nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne ne ma bi wo se nka ye ma wo eni tro bu wo de aso bɔ fom ne wo kosi dan wo baabi okosi sa dan na na wo kwa asase ne so na na ne sika nyina ahye afa na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hio na bibia nko ye ma ne biem because ade ane nananom nim nyansa se nature e ye powerful nti nananom no omo kogye asase aye afu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no modoma nkomade ne kotena ho ansa na wo ban wa hyira wa masase na yeye me se ane ama ya to atwene wa ntie no kra wo tete obi ka tete obi kire tete mo fra spiritual herbal center wa dwuma na ebegu company na ebegu ahensam na wo di akire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ye wone ma wo se wo ye ma asase ni ji utum asase na anyi wa ntum a obi ko si dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ni ani di ama asase no wo de okoya na se oyira oyira sema maami ye ade ade amamle ni amane ye meka no kra kire onkyira efem ye mfa mpae bo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dania wo be wu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe a wo se wo ba ne kire wo ne ma anase bu a ye tu na mo kwa asase ne so ne ye ko gira asase ne fie kura wo besi na ko tena wa ye wo ne ma bu a wo betima ya ma asase no nipa bone fo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko benya nsafo na beti mase this at tete mo fra her by spiritual center ye ne die nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi gie firi unsa mama mre ne amra kwa so uji tumi sa asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyini wro ho ne premle wo ho enya ade bi gina ye bi kohye ho wo abrochira mo obi megina mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyene de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi a na adaw obi ani wo bebo asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ye nyade ma na fa bo ho ban se onim se mram ni amamram eye wo de ade a se nya wo de na abegye sade nda ade na abedane no ho abeka wo because sunsum di asem eye tete mo fra herbal clinic and spiritual center akra ye wo la pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wo tano so apatra popo gukro ye ni police station ye opposite aropa ye tenase eya adwuma dwa da kɔpem memene da ani yare da wo so ontia se mepacho entena ho mu ani mfra ube pie mu tete mo fra heba clinical ye nyo operation wo de ani glaucoma wo de ani ete wo so ete ne efifi wani so wani so ayekusu ya ka cho se kokɔ ye operation kwa pie mu wotia se ye fra no saman ne obewu akonsamapum ube pie mu tete mo fra heba clinical ye nyo operation ekuta tumi adura ya som ye nananom a omode aboa ye de beboa mepacho oba ye wafidi ye de bewhwe o yade enim se yesunsun mu se ye honam ani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwa ne herbal clinic ye nananom aboye adwuma tease a se yade ye wonte ase e ye adwuma sem e yesunsun mu awade a ye be kohone akwa akosaman ye woni amabu a otu form agudi e betima kire amwa ye ama asase no eso abamfa so ama o de ne se bimpredu asawo abrochie obi ji asase afri wo sem a fa beja tumi no nya nya de bi ma na mo fa nkosha asase na se wo de ne yesunsuma wade na e ha wo yade ne ye ntoya de wo suda ye na wudidi wo suda ye na wo waka wo suda ye na sebi mpredu asa sebi kafra che obi di ababo obi akoto aduro wati aduro so a pacho brane ensama yade ne ma wo e odunsini nko na betimi de na chiwade aka no kane tete yei ene ne nananom esa ntoya de ne nguase yade wo tena wo na yade ne wo de kotompa ebo na du ba bi na sebi mpredu asa wo fu ahye na wu oben ho a wo ba mepamu because abi before mo mpe no kre kane tete ni mfa som nchiche mu man ne nananom adunsifo te se kwadwa som adunmu ye nana kontonkoli mu ye nana ayeba mu na ye afie awaduro efie sase duro aye rebeka ma osunsun na aboto na afri wo no aba wo ama yade ye di na chiwade aka no wantie na akone na mba bi na duro ba bi na se funu no bon ho de a ene de wa wasem efem odunsini Dr. Frimpong Manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biara da so usisi chia oto ase twon osuda ye na tumi ni wada na wotwe ye adwuma die bi nipa biara wakɔ heba clinic a waji nure nkɔ ne nyese dro ne nyaye nkumdwafo ni dwa obu a oyade ne ye ntoyade obu a fie a wotim susunu adi wachi ni sase adi wachi no abusua nkonwa bi a mo sabi predu asa mo gye na ayegye mu no eno na twe no ama tumi bɔne na ye bayie na beteki over ese wunura oba ye be mu adro bi akwa kɔpunu wo obu a sɛ mpredu asɛ sɛ bika frɛkyɛ ɛyɛ ahensɛm wopɛtumi bi agyina wɔakyi w'adwuma no wodi bɛgya a ɛyɛ tete mmɔfra herba clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpong Manson mene me nnuanom adunsifoɔ Dr. Opoku ne nanakofoɔ ɛneyadeɛ yɛnyɛ operation ɛbɔ wɔ w'ani so w'ani so ayɛ kusu a meserɛ wo wotena wo mu w'ani firadeɛ a mentimi nte yaka kyerɛ sɛ wokɔyɛ operation oyam kyisu a wobɛpie mu a yɛnyɛ operation ka ne tete ne nananom yɛ adwuma wei ne ɔmunyini 100 years na ɔmokɔ afom kɔdɔ ɛnɛ yɛato saa nneɛma no nyinaa atwene wopɛ aduro adwale wopɛ aduro abɔ ho ban wodeɛ ne yɛ lack wodeɛ ne yɛ favor ɛyɛ tete mmɔfra spiritual herba soap ɛyɛ sasaduro a yɛayɛ wowɔ Ghana ha ne aburokyima mu anyinaa wofrɛ na wodi nhyehyɛeɛ no akyi ɛbɛtumi asɛnde bi ama tete mmɔfra spiritual herba soap obi wɔ ha a ɔwɔ hɔ a asɛ sunsum bi di n'akyi ɔwɔ hɔ a na ne yɛm ahye no ɔwɔ hɔ a na ne sote ɔwɔ hɔ a ɔbɔ birimbirim obu a oni lack oni favor ɔso da yɛ papa a ɛmam da yɛ bɔne nko a ɛne bam ɛyɛ tete mmɔfra spiritual herba soap sasaduro a yɛfa tumi kwan so ayɛ a baabi a ne wɔ bia ɛbɛtumi asɛnde bi ama 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei ana do wafidie na to a aha eye nsira 104.5 fm na wotwe bia tete mmɔfra herba clinic Dr. Frimpong Manson odunsini a wadi ne nananom akyi asɛme mpredu asa sɛ bika fra kyɛ de whole Ghana wopɛ herba clinic ekuta tumi ne ɔta yɛde sa yadeɛ na sɛ yadeɛ wonte ase a yɛsaman a ɛyɛ tete mmɔfra herba clinic and spiritual center fa ka a bɛdu kegyetia sofolai adum pampa so ɔsɛ wopɛ apatrapa poku krom ka ofo apatrapa poku krom ka osu besi poku krom police station ho mepa cho poku krom enye mankran so eye tano so heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye nyo operation na eye tete mofra herba clinic and spiritual center obi jiwa sa tie frunsem ope se oba ne ye bambo ma sere be ya se bi predu asa se bi kafra cho obi abewu die na so kwase abi ntimi nkun on fra osunsum na okra emo odi a eye tete mofra herba clinic and spiritual center odi she ne yade na da so monte ase ope se obe saman ne yade ne frunsu ko ba bi firi ba ye yade bi stroke down so the whole Ghana enipa okuta tumi adura ne nananom de ahyira na osom ne nananom omunyini chey a eh tete mofra herbal clinic and spiritual center stroke yale a frɛ ne cardiovascular accident estate wa adwini ma blockage ne esi bonkuma ye wa adura de wasa se blockage ni sinifa e wa adura de wasa e wo trinim se wano no sabe mpredu asa kasa ne ma ye wa haba bi wa tumi wa gana ha tete mofra dr frimpon ko na me ni menwu adunsifo ye kuta bi e betimi di bia ya de ama se de be ya obenom ama wa kasa na ba because stroke ne estate wa adwini cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri yade ontia se wano ma dro se nko oba ye besama ama gana ha ope heba clinic wa bene omo adro omo ade ko bo ho ban a e Timofra Herbal Clinic, Dr. Frimpon Manson, and any new animal doing for. Now, what you did, you made the Akisabia man crofo mu any ya dear. Mamma Shadia Moonhuni, and it is a miss a hoy in your operation. Who could in send me you are one now and any doom dear and no dear intimate mount. A beer now want him in Kawaka Kwe when he back operation, a doom a cabacum. Doctors are catchers on bear back operation, a jarry, Mrs. Shay, a no cray. If it's a quiet PM who what tells a friend or some mine, no be what quans a man pum. Be PM, I want Timofra Herbal Clinic. Sisiyem found to kanite tia dura tu mi woma ni anananu mi anebuwa mu mwini du 150, 120 ya sede beya we nini benguna diyeyi odi eno bi jiwa saa siye fri unsem wafu na oye ene eye brufuo eye kokofuo upe se ye ye niema e jina ni mao because asasi biye da hu biya ni ya hon huma esheso sede beya afesua odi bako bagi bako beda siye kuyafuo nina mutie o gane nina mumla emeji titi jina ye ni anananu mu ya no omode ma asasi na asasi ya anso kayo muma efuo nisunu ni enye sama mire ni bimao Asoli bia uko bia utimi baby ikuta haban ni tumi nsu ya de saya de otena ho e ya asoli sema ya de na ya tama no ebekum emla otam nsu ye otena ho ya ma asale se mi sofo se a wadwuma ne begu tu anamon na na ye mfa ya nika mo bra mi kasa amuntie na mi kasa tro benyansafo no ma kasa tro badwumba e no omo ye no omo to asoli dem obi akobi enti abaifo no kra ye ma kuofo no ma bodu kukura wunhu because nipa wo ni tifie ya si nipa fie fo ba na tamfo omo ana asase no omo no omo twema nsu nto omo to stroke ya de ama enipa wo do omo asoli de omo solitia omo na di hu konkonsa oti wono amepe kanite tie dura ne nanam ye omunyini che nyale a otete mofra herbal clinic and spiritual center ahinie na open ombe tu aduro asase no ombe gye afri hunsem yade na yakotamo osunda na tumi ni oda osunda na semipredu asa wo waka osunda na semipredu asa na abo epamu na wakoma bo pelpeli ebe kun amla otamo nsu efise bibini ompe nokre bi odunsini meka nokra kero ade ade amamre ne amane ye ne yamfa mpa ebo nye 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343. Aha, eh nyira 104.5 titi obi ka titi obi kire titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotwe papafo a mo prostrate entena ho emie nsho rubber washa rubber nso a oba ne edotu aduro nso a obetima kwa mo ma yu rubber no bejo nso tetetete ya yetumi adura ye nananom de ma ya yasom gana ha upo obi oyɛ adwuma na adwuma ni frifie kane tete ye nana kwadwa som adum nyina ba ye sɛ adwuma yi bia na mo ye powerful a ye tete mofra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ye de otu so busumi nsia na sɛ wantimi anyinsɛn de na ye onkra bia na ohyebre ba bia wo wo gana ne abrochima mu bia ne ma miensa pɛ ene ye bekiru ye otumi aduro bi ese okukuo na akosere makomi ensape na de otoso na ononoma within 6 months no nyinse ne ba na wa start antenenta the whole Ghana Dr. Frimpon Manson odunsini mi na mikuta kane tete adura ye nananoma hye da ehirae e de se adura na mai awo ho dadwene da so uyo ba na wo ye bema untimi nyinse ngo obi wo ha nkra bi odi ba asasi so no eso mu nchiche mu ntino asori aka akere ne se se onye wedi na no owo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 Why abortion 3? Why abortion 6? Ebia na shebre ne nkra bia wo de ba asase so twede ampo nyankopon de ma wo no. Ebia na ma wo be wo ano no. Ana asole nshi chemu aka akere wo se, mame a wutie mi, ababa wa wutie mi, lady a wutie mi, menwa ba wutie mi. Se wo nye wedding, na se ye nto akra ni din a, ana ye nhyira wale ne so a, wo a ebetu ase nti secret why abortion 5. Opa akoda atwa opa akoda mpae eno ya nsrasa ase ya nyi mpae anye kane tete awu adura ma we front mi mieda ganafo ye mpe nokre enipa ye frɛ bibi hyebrɛ ne nkrabia obia ne de anyankopon ahyehya ama no obu ha wo ba asase su ne nkema 3 ema 4 ena asole enkyerekyere bi aka akyere wo se se wo meye wedding a onyima aye nto akola ni din eni ti secretly obi ti asore dem me modi asore din wa aye abɔhye 6-5 se duru se na won ka no kora kyere ne no nti a ode be hye ne maami bi a otifia ne maami ni nim ohwe na so asore ne na aka akyere ne se onye wedding a ye nto akola ni din ti secretly wa yi ma gu 5 ni wura fi se obia ne ne hyebre ne ne nkrabia make pa chaw edu ba bi a this year yi mpa ye tro trade ampo ne asase obu o so o mu firi nkonwa fie most na mu firi nkonwa fie ne nkonwa ne mpa abɔhye kanu kra kyerɛw to obu o se ne makɔsɔfo we ho ma ye sei ene oyire no benom sa untimi wo because wo mpɛ no kra kasa tro ba nyansafo e ma kasa tro ba dwen ba e fremo dunsi ne doctor frempo o manso me na namo ene ye adwuma we na meto aso no kra wo to wankoma trade ampo de mo mo na na meto aso eti se wo why is that na this oba ni eyi ampa ye extransa na ye awadu ama o traka say have sensem ye dia me ma mu ni apa ya unsu untime wo because nya me na me ka kire wo say say ya anya wedding na wo aye nto akola na di aye wa sole na bibi for brain wash na abire wash obia ne ne shebre ne ne krabia asase we su nya obia na be ye enya obia na be wo obu o a ne ma nyina wa wo mo asole dan wa ya boshin eti say wantie ni ansra asase ya na otwedi ampon na kwa mu amia na bofu pani na amwa ma na nya ba ontime wo because odi ahye ni trim se ono na watena solid am ya abohye 5 6 a hyebre ne nkrabia so e wo odoma nkoma nsem a ebi odoma nkoma de ne ba asase so e ma nyankopon de ma no no ayi omo no because of esum nchiche mu se onye wedding ntino ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane egu aduro no so ama na o se ebone ene tena fie de nani abre ni wonu ni ho no omre ne ansrema no na asase no emo ano no nya ba o abrochire awo hu dadwene da osoa otumi aha bendro nubra bi ebe yesu adwuma di bia sendo number wo frɛ wo Ghana ne mi wi anam de abrochire fo number na twa eti wo pa wo adro anya oban nko ana enwo bema bua wo low sperm count bema bua wo masturbate bema bua wo bema fon o sperm sna yemble eti ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mu ebe sha ma no wo abrochire betim di bia sendo na wano wo kukuo mu ane yɛ de ne nyina bɛ package asɛndo mu ani mmre na kane tete yɛ nananom ne kuta awɔdro yɛ nana kwadwa so madu mu ɛna ne kuta awɔdro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia awɔdro te said doctor frempo manso tete mo fra heba clinic spiritual center ɛhɔ no ba na yɛ wa honfum so bi ɛna wa yɛ udi awumawuo obu ɔ efie sika wo hɔ ɛnso ɛmani wa ne nyina bɛtima yɛ ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so ɛyɛ 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 aha eyi nsira 104.5 tete mofra herbal clinic and spiritual center me pacho ya sue no eye mienu eye adwuma dwada kope memne da o pedre dwale o pedra bo ho ban obi ji asase afiru nsam ande otane yede ye no wo gana ha gina wo bebe kumase branch no na nana kofo aya ma wo na efa call no me pacho ikuta tumi ade bi a idi betim ahoma chem omo aye ji asase na afiru nsam asase ne nyaw dia no ya beye tumi ade bi wo ko hope na spirit na dane no se premle no apam nipa no na mom amamre ne mremu asase ne nyaw dia wo begye a eno abedane no ho ayo because sunsun di asem wo pese wo gina wo kokofuo ya ye adwuma kesie bi ama kokofa mesi nyina na wo twi we dwada kope memene da ya wo bua mi ade bua kane tetene nananom ye because asase bi a wo bekwa akotena so no ye wa ade a wo se wo de ma asase na asase ne bua wo etu pese wo gina wo kokofuo a wo ba ne ye nhyehye ne ye ade ne ma wa afeso a na ade bag ba ko abeda asim e 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 abrochre for omunje mu WhatsApp number no o wa ni yade yade na da so ache o pese ye samama o ye send we drew obe masem ayemre o gonorrhea syphilis o prostate wani yade no ntia sie odi akɔ hospital sa nkɔ ɛbɔ wɔ so ɛtɛ wɔ so yaka kyerɛ sɛ wokɔ yɛ operation ana yakɔ yɛ operation tete mɔfra herbal clinic and spiritual center ekuta tumiɛ dura yɛ som yɛ nananom a yɛbɛma obi anonom mmra yɛ nyɛ operation odiɛ no ɛyɛ hepatitis b odiɛ no yɛ typhoid odiɛ no yɛ asthma odiɛ no ɛyɛ nimguasiadeɛ opɛ tete mɔfra spiritual herbal soup ɔsodae na tumi no wada ɔsodae na wɔwɔ akaw wadwuma sɛm no sika sɛm ayɛ basa wowɔ aburokyire na wotie mi a me wie a mɛkɔ akɔ reply mu nyinaa wobɛsɛn de voice note 3 minutes baabi a woka sɛ firi ne ayɛ nhyehyɛ a yɛbɛma wo ayalehwɛ ne tumi ne bambɔ ɛnti wowɔ aburokyire a number wei ayɛ whatsapp nko a 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Etete mofra herbal clinic and spiritual center o abrochie o pese wo somo obi wo hanso e ba ye office e be gi niam asende wa na oni e be di nkomo bi ma wa yasoe no eye mienu e wo Ghana ha Accra ye wo La Paz ye ni total filling station no e na ye opposite udi Accra La Paz total filling station e ba akope ai wo La Paz no wo ko bu se wo se Dr. Frimpon ana se nipa na wo ba na e na ye wo global world obo ehyem Google map no La Paz total edine beba eho ene yetenase juada kwa pimemneda Kumasi hansu nini mpate mnu yewo Kumasi tano swa patrapa poku krumi yani police station niye oposi iti mwa anope muba mube uru mweniso eni yari eda musunyina mwfa kamedu kejetia sofolai edu mpampaso mwfa apatrapa poku krumi ka musumbesi apatrapa poku krumi police station ho odishi yani yari eni daobane so unu tiasye odi eno madani duyano na so still na yade eno eh how owo ha na onasi peje peja owo ha na ohunhunu odi eno ye asthma odi eno obowa odi eno sebi preduasa sebi kafracha owo ha ase wafumu peje peja owo ha na ohunhunu so da ye basabasa ye nkoa na ebetima sama yade eno ma e tete mofra herbal clinic and spiritual center eni yare da so a medical culture se entena omo ani mfira obu ha na nini befira na ebeduma ohun se ebowo so ohun se nani so aye kusu obu oha ete wo so doctors aka kire se fa duro suso so enyina ne akwako ye operation kwa pia mu wote ase ye fre no saman na obewu akonsamapom ultra ho de sekan kwaka na wani ni dum dia medical aka kire se wani ni nyina fra kojo todia mintimente me ye na maye ne manya anya na menam ani yare de Ghana ha upo bi a waben a wasom okuta tumi adura Ghana ha ni abrochima mu ha nyina no yedi bi besom ya haba nduro kro gina ye nananom ye adwuma we aye toaso a eyodunsini Dr. Frimpon Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center eye ntoya de animguasia de ne atama odi hye ni stroke yade da so odi ani usisi chia ma me mesrew ene wo mani ni adaje tu anamoni ya faya diya na chua diya nkano ni ankawa antu dem. Odiya niye prostrate. Bema biwa obe bre, obe chima nsano wajonso. Ya kwa kwa shao bema no roba. Ya shao date se uko shao roba. Dani beti yao dinsini Dr. Frimpo Manson tete mofra herbal clinic. Ikute tumi edua ya nanano edye jaye. Bema ubia, obe nunuma, obe jonso tete tete. Emla ye nyo operation. Weninu ebe duma esi chire ya diya daoso. Pressure daoso wanu mnuro se nko. Ya nkwani herbal clinic ya muwe dure, be muwe dure abo humba. Because fie biwa wa, oti hana wako, oti te hanu akwa anya se doctors ne dro nye mpenfo si ye nkumdafo ni dwa se wukɔ ba bi ne se nipa no onimade obɛ ya bɔ wa dro no hu ba ya efie bi wo a wo gye dro a wo de kɔ ana asɛi eti wo num pressure dro afɛ na ye kɛse onum diabetes dro afɛ na ye kɛse onum ani yare dro afɛ na ye kɛse because efie ɔsasɛ wo hɔ no this odunsini Dr. Frimpon Manson ne kuta tumi a ye betima ya ade amɔ obɛ kɔ akopunu ɔ sɛ de bɛ ya sunsun na ekuta ene bofo ne bebo wa duro no ban because e duro bi wo hokra na ye descend obi wa abrochire ni anya so adwuma wo otta so a enipa nsam e duro ni fanti esai nti abrochire fo obi wo se mabre matonro se anya se duro ni nyaye nkumdafo ni dwa se wo gye duro na nipa ne mben obeye so adwuma enipa ni nye sase di nipa chi negative energy di nipa chi ti Ghana ha upo obi a ne nanano mama ne tumi ode sayade odoma nko atwa di ampo ama ne tumi bofo ayade wo ntia se e besaman ba bia wo obi e bebo wa duro ho ban a eye tete se mo fra herbal clinic and spiritual center enipa bi ara okuta ba yie kuta ni boni a wakoto yade ama stroke yade wo de ne yento yade wo su dai na odidi wa wunua bi ena nipa boni semti wato yade na mo a me de amesi nye dede agro ne form yenso ni niamma na joda suo mesole aye on kwantana so ama so wo gana ne abrochire ne yade ade bi agujam ne asama yade ne se eye sikire yade na otoma eye ni yade eye pressure eye stroke eye asase ho eye manso ho eye tan ho na wo ma ebo brenti wo makoto se anim guasade a osisi chia na mama wade bi akogujam na wo so yade na se e dede a na yade no tumi na ye afru so ko ba bi afri bai me yedunsini menye sofo FM Dr. Frimpong Manson, me operate and the TMPC. Me ni nyanu madu nsifo me nsa. Kumasi ya wotano so apatra papo kukrom. Entena ho ema prostrate ni mu ani mase. Ye sure roba no anhwe pe obema sema kofom. Entena ho mu ani mfra. Kane tete ye nananom ne ye ani adro mu nyini 100 years. Ete years kra no osina pane. Entena ho ema ani na ye shek se ete wo su koyo operation no. Ye de sika kan e wa wasem. Kane tete ye nananom won aha bendro ye ete adro. Ye nye operation. Be piamo tete mofra herbal clinic ye otumi adro bi a de beboa wo ma etena na ne afri so ebo na ewo wani so aye kusu nu wo be piamo aye nyi operation yade ne wo trim asoroben ena aka wani so aye kusu a ye be so wadro bi na apepa wani ne so eye pressure na ewo so ne be mo nro a be nunum e be ye adwuma wo ntinum emra wo emfa se kanka na emu motena ho de nsem bi yi wo ho ano ne wantu ana mo ne wani ne dum dia na adum 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353

0: kwa Jesus Christ wa ma na homre so e wo kuma se abrepo highways last of baby e twa na doa no anopa ye cancer da ye tenase atie di panyina nu masem wana wo achinchi di pinche ye baby bia wo awote me ka bia bo modin se wo beba be piam e na anopa ye counseling da ma me papa wo tie me wo me se wo china cha na ntia che so pa ho hunu wasene mu ni ye mu pa bet maboa wo se tutubrika de be piam wo kuma se abrepo highways last of baby atwa na doa no ehwa na maintenance ya tie ni panyina nu masem enti na no pay na no pay to america bra be piam to america bra be piam to america bra be piam eye counseling da echeche ni pinche bia wo abuche bibia se wo yare a me pa cho miemfa mre me wo yare a miemfa mre me esan se o yare safo no wa mane homre so bidi pa nti na no pay tutumrika ebra be piam ewo abrepo highways last of baby ayetwa enado ano nya me ba wutie me wadwuma sma ebisi basa usika sma ebisi basa wabra ba jenserepe wotare ana awai awade ne na aye nkobesie mepa wchew enu nti na na no pay maintenance okuma se abrepo highways last of baby ayetwa chana duano mitieni panyina enu masem esanse memene da ba akopeno ye nye wo bre emoso tutumika bra be pio ba ya ne di nkomo na akọ wo ba ya ne di nkomo na akọ nti tutumika fa wo haw wa mane ye ebra be pio no obisi papa manya mfinhia aduasa me ko mfinhia aduasa num sabi mpre aduasa awade ndie manya bio na awo no mepa cho tutumika bra Jesus be mane homre so onsu benya eba ahyewachi urafi Genesis chapter 21 Bible sin na nipa nyina ka se wana nkeka se sara betuma ma ba enofo na nso ma wama panyini ma wama kokora ne nkokora brem nti na no pay me patcho say awon kwa dia tutu amika brai na Jesus be man homre so obisi papa awade ne kura de menya bio abo me said se bi mpredo sa dwonso abo akoko no me patcho die ne sin se twedwoma se tumpa tumi ana won kasa ji tumi sa wo ho ofe won kasa ji tumi sa unu aduane no awurade ye kasa ketesa awurade wo ye number 1 na so je ba die nti na si awade ye kwai enu tutu amika brai ne ye hwa de kro no a esi awade ne kwa no ya emma awade ne entumi ma no to me kabra ne yenyi saje ne emfiri ho emfiri se ewiase na ye wo no adie bia ye wo na chiwade wo na kade enti adie bia ra esi awade ne kwa emma awade ne ma tutu me kabra ne yenyi saje ne emfiri wo so se edi nsupa bi na ato so se edi wo ha bi na ato awade so se edi sunsuma mba go bi na ato awade ne so me pa cho bra Jesus be fa ye so ayi saje ne emfiri wo so obisi papa me su daya daye bone nko daye ne tata me sa me pato tuam nika bra me tuam nika bra jime number de frem me number de 0244 0244 798908 0244 0244 798908 ano pay a counselor da tutumika efa wo haw ne wa mane ne nyina bra wo nyame wa mane homre so no e wa bepa highways no me pa to jim number from 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 patro si obre goda wo so a wo ye adwuma ya ya ya wo ye adwuma te sa bo wo so no so mfa so e ba wo sem te se ntatia ya ye obre go wo sunsumu me patro to me kabra awrade nyankopɔ be fa ye so ase sa wo hyebre e de amawo obisi papa sika to me nsama na ahye me ntadua ne ni ntompa bo anto atade papa nsho nam kura me to adua ne me ntobi ntoso aso papa sika ne to me nsama na ahye me patro to me kabra be pie mu agye ba de ne aye tia wo honhom agye ba de ne aye tia wo sika sem ano ti na non permit na sia tie ni pa nyina anu masem na ma kire nyame ma ne ma pa mo makoya ma dance asi obisi papa wo me ma japade amaye ejapade amena na de agya me ejapade amwo fadi agya me obi di ni dibra ni nim die ni nyansa bi eje firi me nsam me pacho to mi kabra bepim ye ntrasi madua dun pani nsi ko tu amaji bodie beti beti ma bo botukra ko fani wa bra botukra ye nene nam etitu amrika ade ye titin ejapade se den nan hamia kan ye no ye ntrasi ema obi nyi firi ye nsam ye be sori ni yesi ye be sori ni abon hu bai etitu amrika facha me tu amika fa wo hawo ni wa mane ebra obisi papa yade ajimini padu aboso yade ajimini padu aboso na wure fi se mpanin se amama nkema sem ye yade obi benya wa ye yade nananom kura se mi suaye a mi yade adenti na wuntu amika mra mapiem na onyame na oyey yare safo no onyi bi famam obisi papa me toni ayento ene meduane de e de obisi papa me bi store a first na adwuma no koso pass by say say di enkoso bio me pato enkoso bio ma di be painting enkoso eje be painting enkoso fi say wias bibi ankoka papa enye grede ma me nimo nyamfo bi ba ho oba me nchen a che kakra ma me nyame hira no na okwa togo ekofa lazy ne niema okwa ntima ne niema pa na ma me di fi togo ba enwin ane niema na okofa ba etu oba ye na no ka kire me say papa madam fu bi se memfa ne nko na mse na wunim ne wo o mene ne kwa sori wo ye good ana mse maame me twan ne mo so mpae ne kwa ba akobra wo se papa de wa mse ni ne tie ndewa empanyefo di atumani mu no enti wo de maame mfa ne nko na mse maame ade a mi hu no enye enti na mse enti na mse twan ne yenye hu adwuma ne kwa bransa me kan maame anti ase ene ya me ne wo kasai na damfo ni mom kotogo na damfo no de ko de ko Nigeria no ana wonu mom wabo from tifie wonu mom wabo from tifie na so nka wo hwe ni yema nka papa na waye o papa na waye kai as chapter 28 na hade bible so wo ye poor mo papa nso se na ni boni ese wo madwene mu e patro se de enkyere wodo ewiase nipa nye wati ase e timu ba ne ye ka bibi kyerema aya mu ntie because sabin pedwasa ye hu bibi esene mo sremeka etu ba ne ye hu bibi kire wa ka ye ka muntie ene sister ne tifie sister na wonya no ade aye ma ya kura ne se se eka kura nti eka nti wontimi mpie afa wo fra me papa mintimi mpie na so waso oden oh ewiase se wo say ade aye seconds wo say ade aye seconds na momu wo ye ne ye no obebre eti na me ka kire wo se samu bane ka bichi ya monfa ye die ni bi nyame di sie metrese ewa abrepo highways last of baby twa na do ano ene sister ne da form team na da fra bi ho sam kran se na da funu kran fi no o mfi no emne bi sister ne ba me ho a papa mesi ye wose baje atum se madam funa kwa mr owura ne ho se wonye me mr ne man na me mintimi entua pio adamfo no so ne sadene koye no na adamfo no mpo asa ko lady ni store a ho se wonye ne store mfama no ha sibia nkyere wodo me pa wo chow mi wo kumasi abrepo highways last of baby twa na do gemi number frem e 0244 0244 7996 0244 6 6 5 5 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 nyɛ bɔne o ewi ase mpani sɛ sɛ wɔntiatia nsufirima wonya nsu papa nsa no enti ɛyɛ ne mpani sɛ kuro bi so wɔ kuro bi so toa so enti ɛyɛ wate aseɛ tutum ne kabra bɛpiam ɔhaw bia wonam bia me sɛ amanneɛ bia wonam bia tua me kabra bɛpiam hwɛ da bia me kɔ me sɛ wiase abrabɔ a yɛbɔ no abrabɔ yɛbɔ ne ɔsunsum afiri sɛ onyankopɔn ɔyɛ honhom onyankopɔn ɛyɛ honhom ɛti wobɔ abrabɔ ne so wɔ mmɔ no honhom mu a mpatwa wobɛbrɛ o mena meka kyerɛ wo wopɛ bisa wɔdimfoɔ bi anaasɛ sɔfo biaa anaasɛ sunsum mu nnipa biaa sunsun mu nipa bia kobisa no sunsun mu nipa wo gidi wo mu kone kobisa no se abrabo ye bone sei ya wo de oso de wa fa wo sika fa wo kentan wa fa wo twro dia sho obotom wanya wanya senka hunamu ene ba bra mame nka bibi nche hunamu ne ba bra e ko mo mo ko suku abubu degree degree wo mu nka wo so mu bi bi nwuma ema wo mo se bi wo mo ko suku nya bi ye na so hwa de ba mu wajima di ni sei you woni pe bi wo ko suku abu degree wo ho na so de wan si suku mu daru oru na bi adwuma ama de wo ko suku ne ye what you say the one who school dano wono na bi adwuma ama de wo school mu no eye bi sa wo say adentia because wono no tutu na na wo sunsun mu obo ne bra no wo sunsun mu oye na adwuma wo sunsun mu eti nipa bi wo ye sunsun mu nipa bia no e beduru anopa nonkono non du du ba ku dumie no wo nko no na yesi wada bi sa sunsun mu nipa bia wo nko yesi wa de wada no obisa se ei ewia kata bense ne woda ya onso de da bi o woni de wo ye ni wo sunsunmu woni abrabo adwuma wo ye ni wo sunsunmu efa ne ho efa ne ma ho efa ne adwuma ho efa na ware ho efa ni sikasem ho mi kai obi ntia se o yo tieni ye bible say enanu ma me kwada ne woda ya woda ne ba no so obi kwosesa ne ba na wada sunsun no wada ne nani ye ne de wada wada ye ntwe bi kwose sane ba two bible say no ogufo no gu abada wakoda odua ne bodie ne banche ne bura wako ne mu wakoda aye no ade ye ye anadwo no ene obi so ko gu bi ye de fry insanka na won na ene na wo yue na djuma na ko bi tuma kwose no ah meka wada hwe ene o je to so miansa bible so say empenna empenna onsa oka o se na wani hia ha uda o hia na beto eti sunsun mu no ene ye nwuma eti brane ye nyu sunsun mu adwuma bi nya de emfa ma obi si yade edam so yade kuankro me pato o nyame mu ye ni yade kuankro tutu amrika bra Jesus be sa wo yade eje ba de ne ta wa bra boso eje ba de ne di wa bra bonya me pato enu ti na me sori me tnase atie ni pa nyina enu masem no eya wo hawo ni ntia eyi wa mane ni ntia what you say obisi papa ma prayer kwantua pra emfa mame me pa chotu me kabra ebra na ye nyi baru ya no emfiri wa kwam nyi baru ya no emfiri wanim tutu me kabra be pim obisi papa no wa kwantua mu o na so nyi memo aye dia mame me nkrata se madwuma se musika sem me pa chotu mame nte wonka na wankasa wuti adansi dia ekoso he yankasa mjuma soroboa minti nipa bebe fira kwantue mu ba ebe yoma kwanche no mo saako me na make a chere wo woni nipa ma fira kwantue mu ya meminti no mo ba ye ombe ya kwanche mo ko ampa so mo ko ye no asi wo mu ya mo nya adansi die na wo asabi mpedua sa obutu me ye hwena no heye ai ana ti na ntwa mika mepiem ni okuma sa brepo highways last of baby etwa nado ano jime number frɛ me 0244 7 9 7 9 8 9 0 8 0 8 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 4 7 9 7 9 8 9 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 abrepo junction me patcho ubenya ka tech me patcho ubenya ka so for lie me patcho ubenya ka urayu wadum ubenya ka me patcho swami runabout police station in chemuho me patcho ubenya ka swami runabout police station chemuho me patcho ubenya ka abusuakuru wa junction me patcho ubenya ka Mekro overhead na siho onseni faso mepacho ubenya ka wosimo kwa abrepo highways last of baby twa na doa no ukwa abrepo highways last of baby twa na doa anase kotes wo obi abekyero tie mepacho number no fa ehia pa wo ba wo de frɛ anopai yen che bebre tieni ye pa mi wo kuma se abrepo highways last stop bebi etwa nadoa no ha ma be entrance mo bi fa ni dibre bia wo wo edin bia wo wo enyi wade pam firi wo nsam obi si papa mi ye adwuma o mi ye adwuma o mi ye adwuma esu mi ntimi hwɛ me ma me pa totu amrika bra bepim totu amrika bra bepim hwɛ ye ma me bi bai hon ye ma me bi bai wo bai no na ne ba nkasa wo akwantuom ne ti awre ho sɛm ne ba na wo akwantuom no okodura akwantuom onim ne maame ne mum ne maame nua ene onim no ne maame nua ene onim no eti adoye bi a wo yɛ wo yɛ ma ne maame nua no eti mi fan sɛ se wo de emo one bag ba na wo de besi maame ne so a na maame ne twa one cup na wo de akoma ga ne maame ana maame na tena sɛ ehu saa sɛ ade yɛ ma wura ho kura ne sɛ sɛ wo de ntoma ɛbrɛ maame na na maame ne de a wafira no na wo yi ɛno bi na wo de akoma ga ne maame ɛso maame ne ba so na wo akwantu wo na titi ne ma wura mu o kudu ha yɛ ka wo sɛ biribi ni hɔ yɛ ka wo sɛ biribi ni hɔ hɛ maame ne ba yɛ na ye ye sunsum adwuma ede ma no no ede kwati ne banani so e wa kwantuo etima ne bana fra ne mamia pane che obebre be me kwa woni me kasai ansa na eti nani so ede ba de ne abo agu nani so hwa wuria wotifie u bana wo ye tek tabu ya pangro no no wo ji wansi dia na wo de akofa base no unim sɛ sɛ bibi adu obi wɔ hɔ a ɛnyɛ n'ania obi wɔ hɔ a ɛnyɛ ne pɛ tuamirika bɛyɛ wo ma ho adwuma tuamirika bɛyɛ wo aware ho adwuma tuamirika bɛyɛ wo sikasɛm ho adwuma Jesus Christ Yesu Kristo wiase agyenkwa wo nyankopɔn dɔba no mekora media memegyidie kora sɛ wo yɛ nyankopɔn wɔno mpo sɛ yɛammɔ ne ho bae ne papa Joseph ɛne ne maame Mary sɛ ɔmammɔ ne ho bae a ɛkɛ hello duku no me na meka kyerɛ wo sɛ yesu kristo ne wɔyɛ wiase agyenkwa no sɛ yɛammɔ ne ho bae a ɛnkɛ hello ɛku no ɛnti meka kyerɛ sɛ bra bɛbɔ wo adeɛ wo ho bae a maame maka asɛmbɔne bɛbɔ wo ma ho bae bɛbɔ wo adwuma ho bae bɛbɔ wo awareɛ ho bae bɛbɔ wo akwantuo ho bae bɛbɔ wo sikasɛm ho bae ne bɔ wo adwuma ho bae me na meka kyerɛ wo ɛna no haya ashna haya ashna baabi a wobɛdu a na wɔmo ahohoro mpaboa ɛyɛ no manhyia ɛhɔnom na ɛhɔnom kora yɛ keo yes ɛhɔ yɛ keo lady bi bae ɔse papa mekɔgye store paa mekɔgye store papa gyae nipa ba paa obi a bɛbie bi wɔ me nkyɛn mekɔ ne wei pete wɔ mekɔ ne ntakra mekɔ ne wei yɛ wote wɔ wode w'ani ka na ɛbɔ bra maame wobɛkyɛ bra me anya sunsum adwuma ma wo ɔba yɛ yɛyɛ sunsum adwuma de maa ne kyerɛ ne nneɛma pa maa ne kɔyɛɛyɛ no bɛse kɔhwɛ adanse a wɔdi nipa na ɔba wɔ no kora watu agya no ɛnti wo nso wotifie woyɛ dɛn yɛbɛkɔ asɔre fie ɔgye me namba nnɛ frɛ me yɛbɛkɔ asɔre fie me namba ɛ 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 onyankopɔn kwa ne bɛtumi asɔɔvo ama wo onyankopɔn kwa ne bɛtumi ayi afiri wo so ɛtutu amirika nti wɔ sɛ wo mu a moayɛ adwuma berɛ no wasoa mo ne soa Matthew 11:28 momfa mo ha no mama neɛ no ma na meɛ wurade medwena m ɛtutu amirika fa wo ha no wamaneɛ no yɛdɛ ɛbra mo asukɔm ne ɛkɔm de mu nyina modeɛ mommra onyame a wɔsoa brɛfoɔ no saa nyankopɔn no bɛsoa wo na ɔbɛyi nsopa ne nnesoa bi afiri mo so menem nneso agu wo so obi se papa yade akama to dem patɔ miɛmfa mmerɛ me obi se papa mentumi nante miɛmfa mmerɛ me woyare so no atumi nante a mepatɔ bra jesus ama na basa kɛseɛ no so ɛwɔ Kumasi Abrepo Highways. Jimmy number fam yɛn kwa sɔre fɔ. My number is 0244
1: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 ɔbia twumu mogya na ɔso wama me HIV AIDS
2: soso daɛ na obi atwe wo mogya sɛ ne nipa ne sa ka kyɛ wdaɛ sɛ wama wo HIV AIDS no bi
1: bnɛ
2: sɛ woanya bi
1: nti mebaa ha na odiyifoɔ ma ama akwankyerɛ na meyɛeɛ
2: ɛberɛ a woso daɛ no adeɛ kyeɛ woana ɛna wotu anamɔ
1: ɛna
2: wobɛ na odiyifoɔ wobɛhu odiyifoɔ odiyifoɔ bɛya wobaa ne nkyɛn na ɔma wo akwankyerɛ
1: ma me akwankyerɛ na mekɔyɛeɛ
2: wɔkɔyɛeɛ ɛdeɛ na asi
1: meyɛ wiɛ mesa kɔyɛ test na ayɛ negative
2: ɛberɛ a wobaa ha na wode yaleɛ ne baayɛ no a wɔdiyifoɔ no ka kyerɛ no wie no ka kyerɛ sɛ kɔ na kɔyɛ test wokɔyɛ test no nyame adom yale no bi ɛni mogya no mu biom akwankyerɛ na wɔkyerɛ ɔma woyɛyɛ no ho ɔtɔ ne sɛ woanya yare sa ne krataa no ni ɛpatɛ wɔ hu obia hu asɔre ma monyɛ me so ɛpatɛ obia hu ɛtideɛ na woka kyerɛ obi a wɔtie wɔ mframam a wɔma hada
1: mɛsɛm a meka ne sɛ obi a wɔwɔ haw biara wɔmfa mmra ma ne nsuro
2: obi a wɔwɔ haw biara no ɔmfa mmra ma ne nsuro na abraham nyame bɛyɛ ama no aboro so nti sɛ wɔyɛ sɛ w'ani agye paa ɛyɛ adeɛ na ɛhaw
1: ɛnɛsɛ
2: saa yale wenye yɛadeɛ ɛka kyerɛ
1: wonipwoda
2: wo ntimi nna nanso nnɛ abraham nyame afa odiyifo odi asɛmpa so aboa wo ama wanya adanse adi nyame nhyira wo ɛpatɛ bɔ sɛm ma wurade manhwɛ ɔmaniyɛneɛnɔsomanegyinahaɛ a
3: amen
2: ɔ sɛ wiase mpanifoɔ ka sɛ bi sɛ ɛbi hyɛ w'anom ana ato bia ɛbene na yɛa ne yɛka ne sei a yɛa na bia wonim sɛ bi a yɛtoro ne yɛtwa sɛ yɛka yɛka yɛgu sɛ m'ani abrɛ mekɔ ho tintini nyinaa yi ɛ sɛ maame na ɔha adwene nyinaa ɔsɛ sɛ wɔwɔ adanse yɛhyɛ ne ho sɛ ɔsɛ kɔyɛ afom adanse adi kɔyɛ afa di so yɛ moyɛ sɛ ma no bɔbɔbɔyɛ sɛ wahwɛ a wonya bi woabɔne yɛ wonya bi maame wɔbaa ha na yaleɛ fɛ ne sɛ ɛkyerɛ yaleɛ ɛda maame yi so na wɔto mmienu ni da biaa ne ba awurade yɛ nadom wantena ne to so ɛne ɔbaayɛ ɔbaayɛ no akwankyerɛ wɔdiyifoɔ kyerɛ no no ɛkyerɛ a na everyday tumi ba 3 times 4 times wɔ se na wɔto mmienu ne ɔtu ne nasi yɛ a papa kyerɛ nakwankyerɛ wɔdiyifoɔ di asɛmpa ɛbɛtɔ da wɔde asoda nso diyifoɔ kyerɛ nakwankyerɛ sɛ wɔnkɔyɛ ɔkɔyɛ na wɔto mmienu ni ɛkyerɛ ne maa da bɔwo sɛ ma awurade ɛ sɛne mama asɛm nyɛ tenten no ka ako yɛdwene kɔkoɔ no mu maame na wɔ ha maame akɔ aba
4: mesrɛ mo dame
2: akɔ aba
4: yɛsɔn
2: nabom te sɛ
4: nyame adom
2: na awia yi
4: awia deɛ bɔkɔ mebaɛ ne ne nawɔtwe mmienu nie ne ɛtware wɔ me so
2: na ade adeɛ a
4: ɛtware
2: ɛtwerɛ
4: ɛtwerɛ
2: ɛba nipa so a
4: na
2: ɛtwanaso so biri no wɔ wo ne ɔyɛ bia nebuaseyadeɛ mepatɔ akyɛ
4: ɛbɛyɛ mfie du koraa nie
2: mfie du na yaleɛ no
4: ato so
2: yɛmɔyɛ nsɛm kɛseɛ ma wuratɔ tia danseɛ na danse tomotomo mame adanseɛ no wode nemu ɔduo
4: ɛbɛyɛ
2: maame
4: yomate
2: mfie du ɛkyerɛ yadeɛ kais maame da bia na ɛba dodoɔ sɛ
4: ɛba mprɛnsa
2: dakoro bia ɛba mprɛnsa dako efie duni e ba presa da ku bia na wo twie na wo tu de se ye de na urade aye
4: me ti wo di fo nsa me ku na wo twie ni enti me ma ha biem
2: na wo twie na ba be duru na wo be duru di fo na o ma wa kwankere ma wo ye e kire ni ba biem
4: a
2: kire di fie du na wo twie na wo tu de se e ma biem
4: da bi
2: e de na wo ka chi wo bi e wo ti wo
4: me sra nti wo abete na enka bia e so de ade so asun bia e ba ha se me ehrema wo.
2: Oh, yamo yen se ba urade. Wo ye urade abasa wa maso. Awa belpo highways. Last stop baby twa na do ano. Ana dance kesi wote. Abusua baby wote yen ka firi achichiri menche ye bia. Tumrika na ba piem. How near money atete ni so pani brebi e da usuo. Abraham nyame kwa na betin aye. Ni pantumi nyada. Maami enfie du no wa brɛ. Wa nante wa chini. Na so urade a otunya die nyina aye no. Na wa twim ni nu pɛ pɛ sɛ de maame hu sɛ ayɛ fa wo di gyina hɔ ɛne wase aleɛ sɛ awurade ayɛ nadom wagye no ɛne maame no ani gye awie nipayɛ ɛne na awurade ntumi nya ma wo wo a wote dɛm a ma wo gyedie ɛnyɛ kɛse awurade bɛtumi ayɛ ma wo ma wo nsɛm kɛseɛ ma awurade.
3: Ɔpanyin, wobɛpie fie ase no ɛdeɛn ɛna na ɛhaw a wonti a wobɛpie asase yi so?
5: Ok, na meyare me nti apo.
3: Na ɔyare na wo nti apo
5: ma me
3: ɛna ɛba
5: onam fie bɛpie no nyame
3: na ɛyare bɛn
5: da diabetes
3: na sɛ asikyerɛ yadeɛ a dɔkta aka tɛ sɛ ɔyade no bi ɛtu woba ha no wode ka bɛka kyerɛ odiyifoɔ anaasɛ woanka nkyerɛ odiyifoɔ
5: dabidabi manka nkyerɛ no
3: na odiyifoɔ no ne hu sɛ woyɛ saa yadeɛ no
5: ɔno ane frɛ
3: ɔfrɛ wo wobɛgyina ha ɛma ka sɛ wonya saa yade no ɛwɔ mogya
5: mu
3: ɛna wowo so ɛde kuro sɛ ɛyampa dɔkta kɔ aka kyerɛ wo na ɔka kyerɛ wo no ɛdeɛ na asi
5: ɔmame ɛ ɔsɔ me nsa
3: sɛ
5: ɔde
3: ɔde
5: dripɛsi me so ɛ nti ɔyɛwieɛ
3: no ɔsɛ
5: menkɔ na menkɔ dwomso
3: ɛna sɛ kone kɔ dwomso na
5: kyɛke sɛ
3: wote asikyerɛ no ɛwɔ dwomso twa mu a
5: saa
3: ɛti wokɔ na wokɔ dwomso ɛ no ɛna ɔma nnipa mmienu di wakinya sa mo ɔpanya asom aka no ɛyɛ nokorɛ
5: ɛyɛ nokorɛ na meka sɛ woka wo binam no
3: wokɔmeka wo binam no wokɔɛ sɛne atiefoɔ ɛtiɛnti a meka no saa no ɛtu kɔ dwom sɛeɛ no ɛdeɛ na asie
5: me testɛ no mahu sɛ asikyerɛ no wɔ mu
3: wo testɛeɛ no dwomso na wodwomso na nka wote asikyerɛ da wo no ɛsɛ asikyerɛ da no adane nkyene.

0: boss me chiao.
1: Yeah.
0: Afei ma me chia me boss ba kope. Oh kuku. Oh kuku se kwasi ni bawo ye hu.
2: Yo, yo, yo.